Teď se asi moc nehodí na hlas kýchat. Jak asi chorýma, byť ho to dojímá. Jak asi chorýma, potichu

Nech všetci porúčajú svoju vždycky veďte, nech sa třeba všetci bijú, kto ude mne solo, muziky nepošťajte chytrý.